yɛ nyinaa yɛma yɛnsa nyɛ ha hwɛ momo namba no wahunu awurade diifoɔ sɛ awurade nankasa bɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so ne woayɛ ɛnyɛ w'ahoɔden biom.

7884 2425. Eti, ya ba beko. Yenu ya numu nsua. Omu wa sorry fi ya. Yenu ya mwana tu ya.

0: Tifo Mima Mwaha, Mima Mwakwaba, Eba Plan B 104.5 FM so and ye 31st May and then kosiada a day chatwo wo busumi me mu abo dumienu apahon sima edionu num seniamu nimnu edru kosiada sedia DJ Maxi J aka Kolonko mini adaji wo posukra e wo semitimba ebetra ha sene ebe ya metimi adwa nyansanyum na gum amanyansafo etie enye bidi atu yokotodwem na ye die tu enchirima ene namafo nso efo ye da obade na se enenso ya san ye den ya san ehie bio na nsana jumadie ne nkoso no enchi akase enkoma madehie na na bafo eduomi awo na nkesi ohinkesi ene fenso na na ya safu kantanka uwebri ena nana ba aguna diakwa ena finso nana pepra abuso kan ufri achim ingresi ena nene bosolubo uyo hinkesie ewo te kwa mi ena finso nana ya abuaten uwo tema nana kwesi jamna uwo komti 3 basu uwo shop mu ewo komti 5 sisi ya webie mu a utie mi NF nso enchiakese enkoma nana jima tema nana osei aka shaba tema NF nso nana quarantine odoko ena nana besi tema etiefo nyansanyum nyansafo netie
1: nyansafonyum nyansafo netie